Ali chol mane yo Oramo ni el pipiri ka chelo romelu o Okola ore ka gimodi manyiri biro go Era pel mungi diro da pie ye buta mo ni ma sane Kino diro mna kitach